0: Weine vo vo vo hanen alla ha.
1: Tommy Tommy.
0: Ey ma hiau ni hiau mo alla ha.
1: Tommy Tommy.
0: E hama o wei ka bohone hila.